0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Work. Unplug Lil Weezy.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Engleska. Sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća. To je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

svima vama koji ste u ovim trenucima uz program Radio Bobovca želim dobro jutro. Pozdravljam vas na frekvencijama 95,3 i 101,1 MHz, ali isto tako pozdrav za sve naše slušatelje koji su uz valove Radio Bobovca putem interneta. Započinjem novi dan, novo druženje u programu Radio Bobovca. Utorak je 6. listopada, a temperatura u gradu samo 2 stupnja Celzija. No, sudeći po ovim temperaturama koje imamo za osjetiti, možemo reći da ćemo i danas imati jedan lijep i sunčan dan. No, o vremenu ćemo nešto kasnije u našim programskim sadržajima. Ono što je bitno naglasiti za ovaj današnji dan su planska isključenja električne energije.

plaće, tako danas trafo područja Tribije od 9 do 19 sati biti bez napajanja električnom energijom, javili su iz elektrodistribucije. Što se tiče ostalih aktualnosti, onih lokalnih, za danas nemamo ništa, ali mogu najaviti festival tamburaške pjesme koji će se održati u subotu 10. listopada od 19. sati u Radničkom domu, gdje ste svi pozvani, ulazi je slobodan. A sad, da li šta kažemo o izborima? Ma neću, neka stoji za informativne emisije i one sadržaje koje su predviđene za ovaj dio našeg programa. Da, još jedino što mogu najaviti je da će se od sutra pa sve do nedjelje, odnosno od srijede do subote, na dionici od vijadukta do skretanja za Bijelo Borje vršiti asfaltiranje dionice puta, odnosno jedne trake, a u nedjelju 11. listopada promet na ovoj dionici biti će potpuno obustavljen. Dakle, ukoliko putujete prema Pržićima, Tisovcima, Daštansku, Višnjićima ili Brgulama i tamo dalje, budite spremni na radove na ovoj dionici, ali mislim kada se završe i ovaj dio, da je većina ove prometnice asfaltirana i pripremljena, tako da će biti lakše i jednostavnije voziti se na ovoj dionici. To su glavne aktualnosti ovog današnjeg dana. Što se tiče aktualnosti, odnosno sadržaja koje vam pripremam danas, oni su sljedeći. Prvi sat naše jutro i jutarnji program uz lokalne i servisne informacije poput vremenske prognoze, stanja na prometnicama, događaja na današnji dan, zatim tu je izvješće iz policijske stanice Vareš, a u 9 sati stižu i prve vijesti iz studija Radio Bobovca. Što danas možete pronaći u dnevnom tisku, saznat ćete u vremenu od 9 do 10, kada ću isti prelistati i izdvojiti neke od značajnijih naslova. U 10 sati na rasporedu su ponovno vijesti iz studija Radio Bobovca, a nakon vijesti u 10 tu je i naša radio kuhinja. I danas su tu zanimljivi recepti i savjeti kako kuhati. Od 11 do 13 sati je marketing i servisne obavijesti. 13 sati vijesti iz studija Radio Bobovca, a nakon vijesti u 13 popodnevna panorama. U popodnevnoj panorami obično se bavimo nekim aktualnostima i zanimljivim temama, odnosno lokalnim informacijama, ukoliko ih imamo, ukoliko ne, onda koristimo nešto što je zanimljivo za sve vas, a i nas. Od 15 do 16 sati je naš servisni podsjetnik, vrijeme kada vas podsjećamo na najvažnije aktualnosti dana i još poneka marketinška poruka. Ovim zaokružujem ono što vas očekuje u programu Radio Bobovac danas. Naravno, Radio Bobovac emitira svoj program svih 24 sata, a ovo je vrijeme koje emitiramo uživo. Preostaje još samo da vas pozovem da budete uz naš program i danas i poslušate što smo vam to pripremili.

Kao i svako jutro, prva informacija koju vam prezentiramo u programu Radio Bobovca je informacija o vremenu. Ako vas zanima trenutna temperatura u Varešu, ona je ovdje na prostoru Radio Bobovca 2 stupnja, a na prostoru gdje je mjerna stanica 2,9 stupnjeva. Isto tako, kvalitet zraka na području naše općine je, čini mi se, zadovoljavajući, bar sudeći po ovim podacima koje su nam dostupni. Da svi su u granicama normalne, čak šta više, razina je oko 10 i jednih i drugih čestica, tako da možete slobodno izaći van. No, ako vas zanima kako vas vrijeme očekuje danas i narednih dana, to ćemo saznati zahvaljujući Federalnom hidrometeorološkom zavodu, gdje kažu da jutros u Bosni i Hercegovini pretežno vedro, ponegdje u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove ima magle. Temperature zraka u 8 sati: Bugojno, Drvar, Isokolac 1, Livno 3, Ivan Sedlo, Jajce, Sanski most i Srebrenica 4, Bihać, Bijeljina, Prijedor, Tuzla i Zenica 5, Banja Luka, Doboje i Sarajevo 6, Bjelašnica 7, Zvornik 8, Trebinje 12, Mostar 14, te Gradačac 15 stupnjeva. Tlak zraka u Sarajevu iznosi 950 hektopaskala, za 5 hektopaskala je viši od normalnog i lagano opada. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab na jugu i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 20 do 26, na jugu do 29 stupnjeva. U Sarajevu sunčano, dnevna temperatura zraka oko 24 stupnja. Ako vas zanima vrijeme u narednim danima, evo što kažu. Sutra u Bosni i Hercegovini prevladavat će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U noći na četvrtak na oblačenje na području Hercegovine, zapadu i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 11, na jugu do 14, najviša dnevna uglavnom između 21 i 27 stupnjeva. Četvrtak, kiša i pljuskovi uglavnom na području Hercegovine, Krajine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne djelomično vedro. Lokalno je moguć pljusak u središnjim područjima. Vjetar umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13, na jugu do 17, najviša dnevna uglavnom između 22 i 28 stupnjeva. Petak, u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima. Vjetar slab do umjerene jačine. U jutarnjim satima jugo koji će promijeniti smjer na sjever i sjeveroistok. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 14, na jugu do 18, a najviša dnevna, uglavnom između 11 i 16, na jugu od 20 do 24 stupnja. Kada je bio prognoza u pitanju, ona je povoljna. U unutrašnjosti zemlje kronični bolesnici trebaju biti oprezniji u jutarnjim satima, kada bi hladno vrijeme moglo uzrokovati probleme. Nakon toga ugodnije, sa dugim sunčanim intervalima i toplije. U Hercegovini povoljnija opća slika većim dijelom dana uz brži porast temperaturnih vrijednosti.

stanju na prometnicama. U nastavku rekao sam već da od srijede će se raditi na putnom pravcu od vijadukta do pod Tisovaca, kada će se asfaltirati ova dionica i promet će se odvijati jednom trakom, dok će u nedjelju od 7 do 20 sati promet biti potpuno ustavljen zbog izrade habojućeg sloja asfalta, odnosno završnog sloja asfalta. Za promet putničkih vozila koristiti putni pravac preko Bijelog Borja i Stupnog Dola. A sada o prometnicama u Bosni i Hercegovini. U jutarnjim satima magla mjestimično smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama u kotlinama uz riječne tokove, a na tim dionicama kolnik je vlažan. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, prometuje se usporeno desnom trakom. Za promet svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a promet je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen promet samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim prometovanja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog sanacijskih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać od 7 do 17 sati svaki dan osim nedjelje prometuje se usporeno jednom trakom. Zbog postavljanja zaštitne mreže na magistralnom putu M17 Buna Tasovčić prometuje se usporeno jednom trakom uz semaforsko reguliranje prometa. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac prijevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije prometuje se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U tijeku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdohum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje prometuje usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Poslušje, Grude Privalje, Šamac Orašje, na mjestima radova tijekom dana prometuje se naizmjenično jednom trakom. Zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na raskrižu magistralnih cesta M5 i M16-4 u Putićevu, kao i na raskrižu na magistralnoj cesti M5 u Travniku kod Zelene pijace, svjetlosna signalizacija danas 6.10. je privremeno izvan funkcije. Vozače molimo za poseban oprez i poštivanje prometne signalizacije tijekom izvođenja radova. Zbog izlijevanja nafte nakon gašanja zapaljenog teretnog vozila i dalje je obustavljen promet na graničnom prijelazu Rača. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Zbog registriranja putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguće su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Kada su radarske kontrole u pitanju one najavljene, radar su danas na području policijske stanice Olovo i to do 12 sati na R467 ulica Krivajska, od 12.30 do 16 sati na M18 u Donjim Bakićima. Svima vama koji putujete, Radio Bobovac želi sretan put.

dogodilo se na današnji dan. 1. zavjeriti što je to obilježilo ovaj današnji dan, 6. listopada. Posljednji francuski kralj, Louis Philippe, kralj od 1830. do 1848. rođen je 1773. u Parizu. Ruski botaničar Aleksandar Andrejević von Bunge, orientalist, sinolog, istraživač i liječnik, rođen je 1803. u Kijevu. Friedrich VII. je danski kralj od 1848. do 1863. Posljednji vladar iz glavne loze dinastije Oldenburg, te posljednji danski vladar koji je vladao apsolutistički, rođen je 1808. u Kopenhagenu. Švedska operna pjevačica Jenny Lind, često poznata kao Švedski Slavuj, jedna od najboljih opernih pjevačica 19. stoljeća, rođena je 1820. u Stockholmu. Američki poduzetnik George Westinghouse, pronalazač i inženjer, jedan od pionira električne industrije, rođen je 1846. u Central Bridgeu u New Yorku. Francuski arhitekt švicarskog podlijetla Le Corbusier, pravim imenom Charles Edouard Jeanneret Gris, rođen je 1887. u Le Chaux-de-Fonds u Švicarskoj. Američka tenisačica Helen Wills Moody, poznata širom svijeta po tome što je 9 godina držala vodeću poziciju u ženskom tenisu, rođena je 1905. u Fairmontu u Kaliforniji. Američki matematičar Abraham Robinson, najpoznatiji po razvoju nestandardne analize, rođen je 1918. u Valbriču u Poljskoj. Hrvatski redatelj i scenarist Ante Babaja, koji je režirao dokumentarne filmove, među kojima se ističe film Čuješ li me, rođen je 1927. u Imotskom. Sirijski državnik i general Hafez al-Assad, premijer Sirije od 70. do 71. i predsjednik Sirije od 71. do 2000. rođen je 1930. u Al-Kadahahu u Siriji. Slovenski košarkaš i trener Ivo Daneu, koji je ušao u FIBA kuću slavnih 2007. rođen je 1937. u Mariboru. I australski nogometni vratar Mark Schwarzer, koji se smatra jednim od najvećih vratara Premier lige svih vremena, rođen je 1972. u Sidneju. Malo i o događajima. Eugen Savojski prešao je 1697. Savu na svom pohodu prema Sarajevu. Prilikom povratka u Osijek s njim je Bosnu napustilo do 40.000 katolika. Hrvatski sabor zamolio je 1878. caru Franja Josipa I. da na temelju hrvatskog državnog prava Bosnu i Hercegovinu prisjedini Hrvatskoj, što je car odbio. Austro-Ugarska anektirala je 1908. Bosnu i Hercegovinu, što je izazvalo duboku krizu u odnosima europskih sila. Napadom na Srbiju 1915. Bugarska, koja je na početku rata proglasila neutralnost, uključila se u Prvi svjetski rat na strani centralnih sila. Premijerom filma The Jazz Singer u New Yorku 1927. s tada vrlo popularnim pjevačem Alom Johnsonom u glavnoj ulozi počela je era zvučnog filma. Američka nuklearna podmornica Sea Wolf izronila je 1958. na površinu kod obale Nove Engleske, poslije 2 mjeseca provedena u morskim dubinama, što je bio svjetski rekord u ostajanju pod morem. Njemačka atletičarka Marita Koch iz Njemačke demokratske republike postavila je 1985. nedostižni svjetski rekord na 400 metara za žene, 47 sekundi i 60 stotinki, na svjetskom kupu u Canberri u Australiji. Američka glumica Betty Davis, poznata kao po sklonosti ka prihvaćanju antipatičnih uloga, vrlo cijenjena za svoje izvedbe u raznim žanrovima, umrla je 1989. u Parizu. Na sastanku Poljske, Mađarske i Čehoslovačke 1991. zatražena je intervencija međunarodnih snaga u Hrvatskoj. Japanski redatelj i producent Akira Kurosawa, kojeg su na zapadu zvali Šekspirom suvremenog filma, dok je u domovini dobio nadimak Imperator, umro je 1998. u Tokiju. Savezni ustavni sud potvrdio je 2000. pobjedu Vojislava Koštunice na predsjedničkim izborima 24. rujna. Jugoslavenski i srpski glazbenik Lazar Istovski, koji je najpoznatiji po radu u grupama Smak i Bijelo dugme, najtraženiji klavijaturist u bivšoj SFRJ Jugoslaviji, umro je 2007. u Beogradu.
i jedna od najpoznatijih opernih pjevačica u povijesti, Montserrat Caballé, koja na sceni je provela više od 50 godina, a nastupila je s velikanima poput Luciana Pavarotija ili Placida Dominga, a 1987. sa slavnim Fredijem Merkurijem snimila pjesmu Barcelona, koja je 1992. godine bila službena himna olimpijskih igara u tom gradu, preminula je 2018. u Barceloni.

0: biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta.
1: Poslušajte što je zabilježeno za protekla 24 sata. Dana 5.10. narušen je javni red i mir od strane jedne osobe uživanjem opojne droge na javnom mjestu. Prekršitelju je uručen prekršajni nalog po zakonu o javnom redu i miru. Sigurnost prometa, nije bilo prometnih nezgoda, kontrolirano je 17 vozila i vozača, izvršena su 3 pregleda vozila i osoba u skladu sa članom 25 zakona o policijskim službenicima, uručeno je 6 prekršajnih naloga. Iz oblasti kriminaliteta nije bilo evidentiranih događaja. Iz ostalih događaja izdvajam, dana 5.10. patrola policije policijske stanice Vareš je izvršila pratnju izbornog materijala do granice općine Vareš, odakle su dalje na svom području nastavili policijski službenici policijske stanice Breza. Pratnja izbornog materijala protekla uredno, navodi se u izvješću iz policijske stanice Vareša. Mi im se zahvaljujemo na ovim informacijama.

Poslušajte i lokalnu informaciju, obavještavaju se sudionici u prometu da će od srijede 7.10. do nedjelje 11.10. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta vijadukt pod Tisovci zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 7., 8., 9. i 10. 10. promet će se odvijati na izmjenično jednom trakom zbog izrade nosivog sloja asfalta uz privremenu prometnu signalizaciju i reguliranje prometa. U nedjelju 11. 10. u vremenu od 7 do 20 sati promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet putničkih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac pod Tisovci Bijelo Borje stupni do Vareš Majdan. Za promet teretnih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Ponikve Suhodol Daštansko Pržići. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, a informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.

Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. Kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Slaven Kovačević komentirao je opće izbore u BiH, odnosno konkretno bitku za poziciju u kojoj je sudjelovao i doživio poraz, rekavši da smatra kako je pokraden zajedno sa strankom Demokratska fronta. Kovačević je naveo da smatra kako postoje nelogičnosti u objavljenim rezultatima, a ponudio je i objašnjenje za ove tvrdnje. Nudim informaciju koju je SIP zvanično objavio o izlaznosti na dan 4. listopada u 17. sati. Tada je u dijelovima naše zemlje, gdje je HDZ vlast ili većina, izlaznost u 17 sati bila 30 do 33%, a onda iznenada izlaznost prelazi 40% i to do 19. sati, što je operativno nemoguće. Pogledao sam zvaničnu informaciju SIP-a. Zašto? Ako prebrojimo takva mjesta gdje je HDZ vlast, onda bi to izgledalo da je oko novih ili dodatnih 70 do 100 tisuća glasača ostvarilo svoje izborno pravo u samo 2 sata. Da li stvarno mislite da može 70 do 100 tisuća glasača u par stotina mjesta ostvariti svoje biračko pravo u samo 2 sata? Operativno. To je operativno nemoguće, ili ako jeste, kažite kako, rekao je. Dalje je naveo da u tim područjima, kako tvrdi, postoji velika razlika između biometrije i ukupnog broja glasačkih listića. Nije novo prebrojavanje listića ručnom metodom kao adekvatan metod, pa da kažete da je broj glasova točan. Ovdje se radi da postoji lažan podatak o navodnoj izlaznosti putem biometrije, koja definira izborni rezultat kroz statistički prikaz izlaznosti, što definira i konačne izborne rezultate. Što ako imate više glasačkih listića u odnosu na broj biometrijom utvrđenih glasača i to ide preko tih, instrukcijom rečeno 2%, što onda? Hoćete li radi sebe sve žalbe na takve anomalije formalno odbaciti ili ćete ih uzeti u obzir? Hoćete li organizirati nove izbore na tim spornim mjestima, poništiti rezultate ili verifikacijom srušiti demokraciju, pitao se Kovačević. Vijesti. Predsjednik Hrvatske republikanske stranke Slaven Raguž oglasio se nakon izbora te komentirao rezultat izbor Darijane Filipović u predsjedništvo Bosne i Hercegovine. U komentarima na društvenim mrežama Raguž je rekao kako je cilj ostvaren. Hvala dragom Bogu, izbori su iza nas i možemo se vratiti onome zbog čega smo i ušli u politiku, radu. Hvala svim biračima koji su nas i mene osobno podržali na ovim izborima. Cilj koji smo zacrtali prije izbora bio je da budemo dio parlamentarnih struktura na razini cijele BiH. Cilj smo ostvarili. Ogromno hvala na povjerenju kojeg ste nam dali. Hvala svima koji su podržali moj rad, dali mi mogućnost da ga nastavim. Hvala na glasovima u HNK Zapadnohercegovačkom i Posavskom kantonu, gdje smo uspjeli ostvariti mandate u kantonalnim skupštinama, ali hvala i na glasovima u kantonu 10, gdje nam to nije uspjelo. Svaki glas je jednako vrijedan, rekao je Raguž. Vijesti. Potpredsjednica Saveza nezavisnih socijaldemokrata i nova stara državna zastupnica Sanja Vulić nastavlja sa davanjem šokantnih šovinističkih izjava. Vulić je u programu radiotelevizije Republike Srpske komentirala ovogodišnje izbore koji su održani u nedjelju 4. listopada. Državna zastupnica tvrdi da je ključan faktor pobjede SNSD-a na izborima činjenica da stranka nikad nije podcjenjivala građane. Ljudi sve vide i razumiju i znaju što je predsjednik Milorad Dodik uradio sve ove godine. Odbranili smo Republiku Srpsku od migranata i islamskog radikalizma, šovinistički objavljena obojena izjava Vulić. Također, poručila je da je manji BH entitet Republika Srpska stabilan i siguran, a u nastavku gostovanja tvrdila je da je napad na predsjednika SNSD-a Milorada Dodika napad i na institucije tog entiteta. Podsjetimo, Vulić je inače neslavno poznata po izjavama u kojima glorificira ulogu stranačkog šefa, šalje jezive poruke Memorijalnom centru Srebrenica, te povremeno tvrdi da će Bosna i Hercegovina nestati. U parlamentarnim klupama redovno koristi neustavnu sintagmu zajedničke institucije, te pokušava prikazati entitetske institucije kao državne. Nekoliko njenih antologijskih trenutaka ušli su u povijest domaće politike i postali stalna inspiracija za mimove na društvenim mrežama. Vijesti. Ministar unutarnjih poslova kantona Sarajevo Admir Katica objavio je da je 56 kadeta danas položilo svečanu zakletvu i stupilo u rad. U obraćanju kadetima je kao najveći uspjeh istakao to što su svima njima, kako je naveo, omogućene jednake šanse. Stvorili smo metodologiju prijema policijskih službenika zasnovanu na potpunoj transparentnosti, digitalizaciji procesa i eliminaciji subjektivnog odlučivanja, kazao je. Prema riječima Katice, MUP kantona Sarajevo je prije nekoliko godina imao manjak kadrova, bio je
podkapacitirane, te je bila stagnacija u napredovanju policijskih službenika u više činove. Sve smo promijenili i danas s ponosom mogu reći da smo od 2023. zaposlili 770 policijskih službenika, uključujući one koji sada idu na obuku, naglasio je. Najavio je skoro raspisivanje novog natječaja za 220 policajaca, čime će broj novih policajaca povećati na 1000. Vijesti. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je na Bijelinom polju svladala Poljsku rezultatom 1-0. Ovim triumfom momci koji iz klupe predvodi Sergej Barbarez došli su u fenomenalnu poziciju u finišu Lige Nacija u borbu za prva dva mjesta na ljestvici, a sve kako bi bili što boljoj poziciji u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. S druge strane, mediji u Poljskoj ogorčeni su na novi poraz za svoje selekcije, a posebno je na udaru medija bio selektor Jan Urban. Poljski novinari pitaju se tko će ih dočekati na klupi u Studenom, jer vjeruju da je Urban vjerojatno bivši nakon večer sinoćnjeg poraza. Sport.pl je tako nakon utakmice objavio tekst s naslovom "Tragikomedija u Zenici. Može li Urban sada pakovati kufere?" Vijesti. Temperatura u gradu iznosi 4 stupnja Celzija, 9 sati i 6 minuta. Bile su to vijesti Radio Bobovca.

9 sati i 18 minuta, vrijeme je da krenem s prelistavanjem dnevnog tiska. Jutros ću to učiniti prvo s nezavisnim novinama. Ovo su naslovi. Narodna skupština Republike Srpske, što su političari očekivali prije izbora, što su dobili od mandata. Kako su skeneri i biometrijska identifikacija promijenili izborni proces. Nova pravila za vozače s B kategorijom u Europskoj uniji. Kovačević tvrdi da je pokraden, mogao bi netko i krivičnu prijavu zaraditi. Američka violinistkinja Liv Orović očarala Banja Luča. U trci bio i Perica Stanić, koliko glasova je osvojio bivši direktor SIPE. Atlantske struje slabe, Europi prijete minus 20, oluje i velike suše. Na Rači i dalje obustavljen promet zbog izlijevanja nafte. Bilić pred Španjolsku, neću potonuti, igrači gore od želje da poprave dojam. Bili su ovo naslovi iz nezavisnih novina.

Ako vas zanima što danas piše oslobođenje, dobro poslušajte. Na drugoj i trećoj strani naslovi su sljedeći. Veliki skok stranke nije pratio njen lider. SNSD je na korak do dvotrećinske većine u Narodnoj skupštini Republike Srpske. SDA je vodeća stranka u parlamentu Federacije BiH. Na četvrtoj i petoj strani čitajte Ependić zna kako se vodi stranka. Suvereni vladar na političkoj sceni. Šesta i sedma strana donose u kantonima neće biti dosadno. SDA osvojila Bihaća, HDZ Livno. Blanuša isključio Petrovića. Apelacijom do lijekova. A u rubrici regija čitajte Kosovo povlači ratne zločine iz Haga. Vučić o zapadu i padu Miloševića. Mapa puta iz Brisela. Dok rubrika Svijet donosi Nobela za medicinu dijele trojica znanstvenika. Nema nastave u stotinama škola. Vlada Netanjahua ništa nije naučila iza 7. listopada. Potpora članicama Europske unije obrani od dronova. To su bili naslovi iz oslobođenja.

Nastavljam s prelistavanjem dnevnog tiska, a idem dalje Svečanjim listom izdanje za Bosnu i Hercegovinu. Ovog utorka Večernji list izdanje za BiH donosi sljedeće naslove. U fokusu HDZ, SNSD, SDA, ali i SDP drže ključeve vijeća ministara i entitetskih vlada. Kakvi će biti odnosi snaga u novom sazivu zastupničkog doma parlamenta BiH? Parlament BiH, SDA najbrojniji, SNSD na korak do kontrolnog paketa države. Kolumna Joze Pavkovića, glasovi birača odlučili su pobjednika, ali ruke u domovima naroda odlučit će vlast. Pšenica poskupila, cijena goriva raste, što čeka građane BiH? Ako se globalni rast cijena žitarica nastavi, te ostanu visoki troškovi energije i prijevoza, pitanje nije samo hoće li poskupjeti brašno, nego koliko će još poskupjeti hrane. Provjerili smo kako se kreću cijene parcela u Zapadno-Hercegovačkoj županiji i Hercegovačko-Neretvanskoj. U Hercegovini se prodaju poljoprivredni kvadrati, ekskluzivna imanja uz rijeke na planinama. Skuplje gorivo dodatno pritišće kućne proračune. Nove zime zaboravite kratke rukave u stanovima, grijanje će biti skuplje. Ni 30 godina nakon polaganja kamena temeljca nije uklonjen kamen spoticanja oko izgradnje HNK u Mostaru. Ulje na vatru dolio je mostarski muftija objavom fetve. Kazalište na šerijatskom sudu. Muftija tvrdi da gradimo na muslimanskim kostima, a na gradilištu nikada nisu pronađeni posmrtni ostaci. Njegova fetva napad je na ustavni poredak BiH, kaže ravnatelj HNK Ivan Vukoja. Predizborni film u Srbiji. Vučiću Zafranovićev film o djeci Kozare došao kao naručen. Misteriozna smrt u Sibiru uznemirila svjetsku javnost. Već kolaju teorije o biološkom oružju s kugom. Zabraniti sve letove iz Rusije. Premijer Pedro Sanchez, protivnik Trumpa i Netanjahua, raspisao je prijevremene izbore. Populisti protiv socijalista. Španjolska je novo središte evropskog sukoba ideologija. Ed Sheeran, veliki glazbenik, tvrdi da ne želi politiku na svoje pozornice, a onda je ona stigla po njega. Ivan Pudar najavio spektakl u Ligi nacija na Poljudu Hrvatska-Španjolska večeras od 20:45. Izborniku Biliću sigurno je najteže, nadam se da će nas Španjolci poštedjeti. Odigrano 7. kolo druge nogometne lige Federacije BiH, skupina Jug, gužve na vrhu ljestvice, 6 klubova unutar 4 boda. Projekti. Kinezis u potpunosti realizirao humanitarni projekt 1225 trkača, 28.790 maraka i 10 škola. Nagrađivana fotografkinja na dinamičnoj relaciji Beograd-Sarajevo-Zagreb, Jelena Janković, ljudi u regiji manje su opterećeni podjelama nego što to prikazuje politika. Martin Kosovec obradio hit Doris. Moja verzija pjesme svidjela se i Zrinku Tutiću pa sam je objavio. Bili su ovo naslovi iz Večernjeg lista izdanje za BiH.

U pregledu dnevnog tiska još ću prelistati dnevni list iz Mostara. Projekt Blue Circle nakon Grčke i Crne Gore, prikupljanje plažnog otpada u Neumu. Europska komesarka Marta Kos danas će predstaviti novi set pravno obvezujućih zaštitnih mjera. Uprava za neizravno oporezivanje BiH obustavljen promet na međunarodnom graničnom prijelazu Rača, Sremska Rača zbog nezgode. Udruženja od VSTV-a traže da predmet memorialnog centra Srebrenica preuzme tužiteljstvo BiH. Ostanak u dubokom mraku ili... Plenković, izbor Filipović za članicu predsjedništva BiH, poruka ravnopravnosti. Mostar se prisjetio Predraga Matvejevića i njegovog književnog nasljeđa. Je li Zdenko Lučić zakasnio ili postavio temelje za budućnost? U dnevnom listu još čitajte, Washington upozorio strane financijske institucije protiv poslovanja s Iranom. Snage jemenske vlade izvele munjevito napredovanje. Trump, imamo vrlo dobre odnose sa Srbijom. Trump slabi, ali trumpizam jača. Desni populisti osvajaju sve više država. OpenAI hakirao Australiju, sad priznaju, trebali smo odmah zvati ministre. Molin, kandidirat ću se za predsjednika Srbije. Uhićen putnik koji je rekao da je u avionu bomba. Francuska i Njemačka žele carine i jaču zaštitu europskog tržišta zbog Kine. Rubio, Sjedinjene Američke Države će ispuniti sigurnosne obveze prema Saudijskoj Arabiji. Bili su ovo naslovi iz dnevnog lista iz Mostara.

Kad bi život moga stavit u dvije tri riči, uzeo bi pismo šta dušu mi liči. I ovo more, plavo, sivo, sve jedno je. I opet pisma, opet pisma. Prošao sam svijet sa valižom nota. Biva je livo, biva desno, ma bilo je divota. A u šervan se nisam i život je prošao, ali mi se piva, uvijek mi se piva. Još sam onaj čovjek starega kola i nakon svega put doma greje mi prova. Pinku se smirim, laškam jedro i opet moram pivati.

Sanchez. Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Udruženje žrtava obratile su se Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću i uredu disciplinskog tužitelja zbog, kako su naveli, učestalih i koordiniranih pritisaka, inspekcijskih nadzora i procesnih radnji koje entitetski organi i nadležno entitetsko tužiteljstvo provode prema Memorijalnom centru Srebrenica pod izgovorom financijskih provjera i navodne utaje poreza. Naveli su da je Memorijalni centar Srebrenica državna institucija čiji rad i poslovanje podliježu državno pravnom okviru i nadležnosti državnih organa BiH. Smatramo nedopustivim da se nad državnom institucijom od izuzetnog povijesnog i moralnog značaja provode opstrukcije od strane entitetskih organa čiji politički i institucionalni vrh otvoreno negira genocid i kontinuirano nastoji diskreditirati radove ustanove, stoji u zahtjevu. Od VSTV-a i Ureda disciplinskog tužitelja zahtijevaju suspenziju, odnosno izuzimanje postupajuće tužiteljice i razmatranje postupanja entitetskog tužiteljstva, hitno preuzimanje predmeta od strane tužiteljstva BiH i zaštitu integriteta državnih institucija. Zatražili su da VSTV i Ured ispitaju procesne radnje postupajuće tužiteljice i nadležnog tužiteljstva zbog mogućeg prekoračenja stvarne i mjesne nadležnosti, narušavanja nepristrasnosti i indicija o pristrasnom djelovanju pod političkim utjecajem, čime se izravno urušava integritet pravosudnog sustava i izaziva dodatna uznemirenost među žrtvama genocida. Vijesti. Bivši premijer Mađarske i predsjednik stranke Fidesz Viktor Orban čestitao je Miloradu Dodiku i SNSD-u na rezultatima izbora, te njihovu pobjedu nazvao ubjedljivom. U kratkom komentaru na društvenoj mreži X, Orban je pobjedu SNSD-a na izborima opisao teniskim rječnikom. Čestitke predsjedniku Miloradu Dodiku i svim našim prijateljima iz SNSD-a, a posebno predsjednici Cvijanović i predsjedniku Miniću na ubjedljivoj pobjedi na izborima u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj. Snažan mandat za nastavak zalaganja za interese i prava Republike Srpske, rekao je Orban. Preliminarni rezultati glasovanja ukazuju na to kako će SNSD u Narodnoj skupštini RS-a dobiti 34 od 83 moguća mandata. U parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine SNSD će imati 6 mandata. Vijesti. Komplicirani politički i ustavni sustav Bosne i Hercegovine je od bosansko-podrinjskog kantona Goražde napravio zanimljiv specifikum s obzirom na to da u skupštinu s 25 zastupnika redovno uđe dvocifren broj stranaka. Bosansko-podrinjski kanton Goražde ima mali glasački bazen od 22.000 birača, ali stranački pluralizam u BiH je tako mali broj glasova podijelio na veliki broj stranaka. U ovom kantonu je također uobičajeno da kandidatu bude dovoljno 200 glasova za mandat, s obzirom na cenzus od 3%. Ove godine će 25 mandata biti podijeljeno među čak 15 političkih stranaka, dok je prije 4 godine bilo 13 stranaka. U skupštinu Bosansko-podrinjskog kantona su sada ušli SDA 4, politička stranka Perspektiva 3, NIP 3, SBIH 2, SDP 2, Nova politička inicijativa 2, SBB 1, Bosanska narodna stranka BNS 1, Nezavisna građanska lista 1, Novi početak 1, DFGS 1, Snaga naroda 1, Glas naroda 1, SNP 1 i NES PTA 1 glas. Vijesti. Nakon što su u nedjelju 4. listopada u Bosni i Hercegovini održani opći izbori, u pregledu preliminarnih rezultata pojavio se nesvakidašnji podatak. Prema do sada obrađenim podacima, pojedini kandidati za Narodnu skupštinu Republike Srpske nisu osvojili niti jedan glas. Tako su Tijana Vernački i Slobodan Ivanović iz stranke Život, kao i Dragica Ruškić iz Republičke stranke Srpske, izbornu trku završili s 0 glasova, što implicira da nisu glasali ni za sami sebe. Prema informacijama objavljenim nakon obrade preliminarnih rezultata, ukupno 23 kandidata širom BiH završili su svoje kandidature bez i jednog dobijenog glasa. Među njima troje kandidata nalazi se na listama naše stranke, Ahmo Kadić, Džeho Čimpo i Izeta Mulah Ahmetović. Po dvoje je sa liste Bosansko-Hercegovačke inicijative Kasumović Fuad, Anesa Hajdarević i Muniba Čengić, liste stranka Život te koalicije NSPDA za Evropsku BiH, Amera Pirija i Refija Maglajlija. Iza Saveza nezavisnih socijaldemokrata bez glasova je ostao Fakrudin Salihović, dok je ispred koalicije Željko Komšić za građansku državu DFGS
Nula glasova zabilježeno za kandidatkinju Muneveru Alikadić. Ostaje da se vidi hoće li konačni potvrđeni rezultati Središnjeg izbornog povjerenstva BiH donijeti bilo kakve promjene za kandidate koji trenutno stoje na nuli. Vijesti iz svijeta. Američka kompanija OpenAI priznala je da njene reakcije nisu bile dovoljno dobre nakon što je jedan od njihovih autonomnih AI agenata u lipnju provalio u web stranice australijske vlade, što stručnjaci smatraju prvim hakerskim napadom ove vrste u povijesti. Glavni strateški direktor kompanije Jason Knoll suočio se na parlamentarnom saslušanju u Sidneju s pitanjem o sigurnosti vještačke inteligencije, poručivši da se sigurnosni propust nije smio dogoditi, te da je kompanija morala mnogo bolje reagirati. Žao nam je i znamo da pred sobom imamo mnogo posla kako bismo obnovili povjerenje australijskog naroda, izjavio je Kwon pred 12-članovim odborom sastavljenim od poslanika i senatora. Incident se dogodio u lipnju kada je AI agent kompanije OpenAI izmakao kontroli i infiltrirao se u privatni statistički portal koji sadrži podatke iz australijskog zdravstvenog sustava Medicare. Vijesti. Temperatura u gradu je 8 stupnjeva, 10 sati i 6 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

Vrijeme da krenem s još jednom emisijom Radio Kuhinja, Radio Bobovca. I danas sam za vas pripremio nekoliko recepata. Ja ih neću spremati, ali vi pokušajte, ako ništa drugo, bar zapamtiti naziv jela ili nešto slično, pa pripremite. A ja se, kao ja, ne bih usudio, doduše ne bih imao nikada, jer na radnom sam mjestu. Pa za početak, starinsko bosansko jelo koje se pravi od stare pogače, mesa i luka. Nekada se gotovo ništa iz kuhinje nije bacalo. Stara pogača od jučer mogla je završiti u sasvim novom ručku, a od nekoliko osnovnih sastojaka nastajala su jela koja su se pamtila i dugo nakon što bi se sklonila s trpeze. Baš tako starinsko bosansko jelo je pod križa. Jednostavno, zasitno jelo koje se priprema od stare pogače ili kruha, mesa i dosta luka. U različitim krajevima može se pronaći pod različitim nazivima i u različitim varijantama. Negdje se priprema s junetinom i suhim mesom, negdje s piletinom, a postoji verzija u kojima se koriste ostaci mesa od prethodnog ručka. Pa evo što vam treba. Jedna stara pogača ili veći komad domaćeg kruha, oko 300 g piletine ili junetine, 200 do 300 g suhog mesa, dvije veće glavice crvenog luka, malo soli, biber, lovorov list, voda ili temeljac i malo masnoće. Pogaču ili kruh najbolje ostaviti dan ranije kako bi se malo osušila i lakše upila saft. Meso isjeći na komade, na malo masnoće prodinstati sitno zacijeckani luk, pododati piletinu ili junetinu i suho meso. Začiniti biberom, dodati lovrov list i naliti vodom toliko da se meso može lagano kuhati. Kuhati dok meso ne omekša, a luk se gotovo potpuno ne razkuha i ne napravi gustu mirisnu osnovu. Pogaču narezati ili natrgati na veće komade i složiti u dublju tepsiju ili vatrostalnu posudu. Preko nje rasporediti kuhano meso i luk, a zatim sve zaliti saftom u kojem se meso kuhalo. Važno je da pogača upije dovoljno tečnosti, ali da se ne pretvori u kašu. Pod križu zatim staviti u zagrijanu pečnicu na kratko, tek toliko da se sve sjedini i da gornji sloj kruha blago porumeni. Poslužiti toplu uz kiselo mlijeko, jogurt ili salatu.

Nastavljam našu radio kuhinju sa sljedećim receptom. Tajna sočnih čuftih krije se u jednom sastojku. Od pola kilograma mesa dobit ćete čak 30 komada. Ako želite da čufte budu mekane i sočne, da pritom od iste količine mesa dobijete mnogo više komada, isprobajte ovaj jednostavni trik. Zrnasti sir obogaćuje smjesu, povećava njen volumen i daje čuftama posebnu sočnost. Treba vam jedno veliko jaje, 4 češnjaka, sitno isjeckana, 450 g zrnastog sira, 50 g mljevene junetine, jedna šoljica prezli, jedna žlica krupne morske soli ili pola žličice sitne soli, jedna žličica svježe mljevenog bibera, dvije žlice ekstra djevičanskog maslinovog ulja, plus još po potrebi. Pečnicu zagrijte na 180 stupnjeva. U većoj posudi sirinite jaje, sitno isjeckani češnjak, zrnasti sir, mljevenu junetinu, prezle, so i biber. Sve dobro izmiješajte rukama kako bi se sastojci ravnomjerno rasporedili. Od pripremljene smjese oblikujte kuglice koristeći približno 2 žlice smjese za svaku čuftu. Od ove količine trebalo bi da dobijete oko 30 čufti. U velikoj posudi zagrijte 2 žlice maslinova ulja na jakoj vatri. Čufte pržite iz nekoliko tura kako tava ne bi bila prenatrpana. Svaku turu pecite oko 3 minute uz povremeno okretanje, dok čufte ne porumene sa svih strana. Zatim ih prebacite na pleh obložen papirom za pečenje i stavite u prethodno zagrijanu pečnicu. Pecite još 12 do 14 minuta, odnosno dok meso ne bude potpuno pečeno. Čufte možete poslužiti samostalno uz sos od rajčice, tjesteninu ili kao dio sendviča. Gotove čufte čuvajte u dobro zatvorenoj posudi u hladnjaku do 3 dana, a u zamrzivaču do mjesec dana.

Radio Kuhinja, Radio Bobovca. Ne, neću nastavku govoriti na španjolskom, samo iz razloga što vam preporučam da probate španjolsku pitu. Ne traži puno truda, a gotova je za manje od sat vremena. Postoje jela koja ne traže planiranje, posebnu kupovinu ni kulinarski talent, a opet ispadnu kao da ste se baš potrudili. Španjolska pita je upravo to. Jednostavna kombinacija osnovnih sastojaka koja daje mekanu, sočnu i zasitnu pitu koju možete praviti za doručak, ručak ili večeru. Ono što je čini posebno jest fleksibilnost. Osnova je uvijek ista, a sve ostalo prilagođavate onome što imate u hladnjaku. I baš zato je jedno od onih jela kojima se uvijek vraćamo. Pa evo što vam treba. 3 jaja, 200 ml jogurta, 100 ml ulja, 200 g brašna, 1 vrećica praška za pecivo, 150 g šunke ili suhog mesa po izboru, 150 g sira, feta ili bijeli sir, 100 g kačkavalja, 1 manja paprika po želji, šaka kukuruza po želji, so i biber po ukusu. A kako se priprema? U većoj posudi umutite jaja pa dodajte jogurt i ulje i sve dobro sjedinite. U tu smjesu umiješajte brašno i prašak za pecivo pa miješajte dok ne dobijete glatku ujednačenu masu bez grudvica. Zatim dodajte isjeckanu šunku, sir, rendan i kačkavalj i povrće po želji. Posolite i pobiberite pa još jednom sve promiješajte. Smjesa treba da bude gušća od one za palačinke, ali dovoljno mekana da se može lako rasporediti. Sipajte u podmazan pleh ili pleh obložen papirom za pečenje i ravnomjerno rasporedite. Pecite u prethodno zagrijanoj pečnici na 180 stupnjeva oko 30 do 40 minuta dok pita ne dobije zlatnu koricu i ne očusne na dodir. Mali trik koji pravi razliku. Kada je izvadite iz pečnice, ostavite 10 minuta da se prohladi prije sječenja. Tako će se ljepše oblikovati i neće se raspadati. Španjolska pita je jedno od onih jela koje ne traži mnogo, a daje točno ono što treba. Brz, ukusan i siguran obrok koji uspijeva svaki put.

U nastavku donosimo vam i drugačiji prilog ili veselu grickalicu. Pečena mrkva s umakom od češnjaka i jogurta. Mrkva se peče na visokoj temperaturi dok ne omekša i na rubovima se lagano ne karmelizira. Pečena mrkva s medom i umakom od češnjaka i grčkog jogurta odličan je i aromatičan prilog drugim jelima ili grickalica na zabavama. Mrkva se peče na visokoj temperaturi dok ne omekša i na rubovima se lagano ne karmelizira, a zatim se poslužuje s kremastim osvježavajućim umakom od češnjaka i jogurta koji daje lijepi kontrast. Puna je okusa i zdravlja i unijeće veselje na svaki stol. A evo što vam je potrebno. 900 g mrkve oguljene i narezane, jedna žlica maslinova ulja, četvrtina čajne žlice češnjaka u prahu, četvrtina čajne žlice luka u prahu, četvrtina čajne žličice mljevenog kumina, četvrtina čajne žličice dimljene paprike, pola čajne žličice soli, četvrtina čajne žličice crnog papra. Za umak od jogurta i češnjaka, 120 g punomasnog grčkog jogurta, pola žličice maslinova ulja, pola režnja češnjaka sitno nasiskanog ili protisnutog, sol i crni papar. A za posluživanje, med po ukusu, 15 g svježeg korijandera krupno nasiskanog i 30 g pistacija krupno nasiskanih. A evo i kako se priprema. Zagrijte pečnicu na 230 stupnjeva. Oguljenu mrkvu narežite na komade približno jednake veličine. Ako koristite veće mrkve, možete ih prerezati i po dužini kako bi se ravnomjerno ispekle. Rasporedite mrkvu u jednom sloju na veliki lim za pečenje i pokapajte je maslinovim uljem. U maloj zjelici pomiješajte češnjak u prahu, luk u prahu, kumin, dimljenu papriku, sol i crni papar. Smjesu ravnomjerno pospite po mrkvi, a zatim sve dobro promiješajte kako bi se svaki komad obložio uljem i začinima. Stavite lim u zagrijanu pečnicu i pecite oko 20 minuta, odnosno dok mrkva ne omekša, a rubovi ne poprime lagano zlatno smeđu gotovo karmeliziranu boju. Dok se mrkva peče, u zjelici pomiješajte grčki jogurt, pola žlice maslinova ulja i sitno nasjeckani ili protisnuti češnjak. Začinite solju i crnim paprom te dobro promiješajte. Ako želite blaži okus češnjaka, možete ga dodati nešto manje. Pečenu mrkvu prebacite na tanjur ili poslužite na pladnju. Preko nje žlicom rasporedite umak od grčkog jogurta i češnjaka. Sve lagano prelijte medom, zatim pospite nasjeckanim pistacijama i svježim korijanderom. Poslužite odmah dok je mrkva još topla, a umak hladan i kremast.

približavamo se dobu jeseni kada se polako pripremlja kiseli kupus. A kako ga pripremiti? Evo jedan od recepata. Rasol ostaje bistra, glavice čvrste sve do proljeća. Priprema kiselog kupusa jedan je od važnijih jesenjih poslova u mnogim domaćinstvima, a cilj je da glavice ostanu čvrste, ukusne i kvalitetne tijekom cijele zime. Osim soli i pravilnog slaganja u bure, naše bake koristile su i jedan neobični dodatak, suhi klip kukuruza. Nekoliko potpuno osušenih klipova kukuruza stavljali su na dno bureta, a ponekad između slojeva kupusa. Domaćice su vjerovale da ovaj dodatak pomaže očuvanju kupusa i kvalitetu rasola, zbog čega se običaj prenosio s generacije na generaciju. A kako se koristi suhi klip kukuruza? Za ovaj postupak koristi se tvrd, potpuno osušen klip kukuruza sa zrnom. Prije stavljanja u bure potrebno ga je isprati, a zatim rasporediti na dno posude. Po želji se može dodati još nekoliko klipova između slojeva kupusa. Umjesto cijelih klipova može se koristiti i kukuruzno zrno, koje je praktično staviti u čistu gazu kako se ne bi rasipalo po buretu. Ipak, kukuruz je samo tradicionalni dodatak i ne može zamijeniti pravilno soljenje i odgovarajuće uvjete fermentacije. Upravo od tih faktora najviše ovisi hoće li kupus ostati čvrst i ukusan. Što je najvažnije da rasol ostane kvalitetan? Tijekom prvih dana fermentacije rasol može biti zamućen, a na površini se može pojaviti pjena. To samo po sebi ne znači da se kupus pokvario. Važno je da sve glavice budu potpuno potopljene u rasolu, da bure bude čisto i da se kupus čuva na umjerenoj temperaturi. Rasol se može povremeno pretakati tako što se izvlači iz dna i vraća preko kupusa, čime se sadržaj ravnomjernije raspoređuje. Ako se na površini pojavi pjena ili nečistoće, potrebno ih je ukloniti čistom posudicom. Također treba redovno provjeravati miris i izgled kupusa. A zbog kojih grešaka kiseli kupus omekša? Jedan od čestih problema jeste nepravilna količina soli. Premalo soli može poremetiti fermentaciju, dok prevelika količina može usporiti proces. Na kvalitet zimnice mogu utjecati i previsoka temperatura, nečisto bure ili nedovoljne protisnute glavice. Zato je važno koristiti odgovarajuću količinu krupne soli prema provjerenom receptu, a kupus pritisnuti čistim tegom ili drugim odgovarajućim predmetom, kako bi ostao ispod razine rasola.

Malo prije sam govorio o tome kako da se kiseli kupus, a za kraj naše radio kuhinje jelo na žlicu koje svi pamte, recept za starinski slatki kupus s mesom. Kada stignu hladni jesenji dani, mnogi se ponovno okreću jelima na žlicu koja su se nekada redovno pripremala u domaćinstvima. Jedno od njih je slatki kupus s mesom, jednostavan, zasitan ručak koji ne zahtjeva mnogo skupih sastojaka, a najljepši ukus dobija kada se polako kuha. Tajna starinskog recepta nije u kompliciranoj pripremi, već u strpljenju i kombinaciji svježeg kupusa, mesa, luka, mrkve i rajčice. Kada se svi sastojci dobro ukrčkaju, ukusi se sjedine, a kuput postane mekan i sočan, ko želi da pripremi ručak kakav se nekad kuha u bakinoj kuhinji, ovaj recept je odličan izbor za cijelu obitelj. Treba vam kilogram svježeg kupusa, 500 grama mesa, jedna glavica crnog luka, dvije mrkve, dvije rajčice ili 200 ml pasirane rajčice, jedna crvena paprika, dvije žlice ulja, žličica mljevene slatke paprike, lavorov list, oko 500 ml vode, soj biber po ukusu i malo svježeg pečena za posipanje. Meso isjecite na krupnije kocke, a kupus očistite od vanjskih listova i isjecite na veće komade. Crni luk sitno isjeckajte, mrkvu narežite na kolutove, a papriku na trake. U većoj posudi zagrijte ulje, pa dodajte meso i kratko ga popržite sa svih strana dok ne dobije blagu zlatkastu boju. U posudu ubacite crni luk, mrkvu i papriku. Din stavite sve zajedno oko 5 do 7 minuta uz povremeno miješanje, kako bi povrće omekšalo i pustilo aromu. Sklonite posudu nakratko s ringle, dodajte mljevenu slatku papriku i promiješajte. Zatim ubacite kupus, rajčicu i lovorov list, pa posolite i pobivirajte po ukusu. Sipajte oko 500 ml vode, poklopite posudu i ostavite da se jelo kuha 60 do 75 minuta. Povremeno promiješajte i provjerite količinu tečnosti. Kupus će tijekom kuhanja omekšati i pustiti sopstveni sok, pa nema potrebe da odmah dodajete mnogo vode. Kada meso postane potpuno mekano, a kupus dobro skuhan, probajte jelo i po potrebi dodajte još soli i bibera. Sklonite posudu sa ringle i ostavite kupus da odstoji 10 minuta. Prije posluživanja pospite ga svježim pešinom. Najljepše se slaže sa kriškom domaćeg kruha. A u čemu je tajna ukusa starinskog kupusa? Nekada se slatki kupus pripremao od jednostavnih namirnica koje su domaćinstvo već imala u kuhinji. Nije bilo potrebno mnogo začina niti posebnih dodataka, jer su meso i povrće tijekom dugog kuhanja stvarali bogati pun ukus. Važno je da ne žurite s pripremom. Ako se kupus kuha na jakoj vatri, tečnost može brzo da ispari, a sastojci neće imati dovoljno vremena da omekšaju i povežu se. Za još puni ukus možete koristiti meso s kosti koje će tijekom kuhanja dodatno obogatiti saft. Ukoliko volite gušća jela, ostavite posudu otklopljenu posljednjih nekoliko minuta kako bi višak tečnosti ispario. Koliko dugo može da stoji kuhani kupus? Slatki kupus je praktičan zato što se može pripremiti unaprijed. Nakon što se jelo prohladi, prebacite ga u zatvorenu posudu i čuvajte u hladnjaku. Ako je pravilno ohlađeno i čuvano na odgovarajućoj temperaturi, može se jesti naredna 3 do 4 dana. Možete ga i zamrznuti u manjim porcijama, što je korisno kada želite da imate spreman domaći ručak za neki od narednih dana. Nakon odmrzavanja kupus može biti nešto mekši, ali će uglavnom zadržati svoj prepoznatljivi ukus. A zašto je slatki kupus idealan jesenji ručak? Jesen je pravo vrijeme za pripremu jela od svježeg kupusa. Ovaj obrok je zasitan, jednostavan za pripremu i ne zahtjeva veliki broj sastojaka. Od jedne posude može se dobiti ručak za više osoba. Osim toga, slatki kupus je jedno od onih jela koje mnoge podsjećaju na djetinjstvo, obiteljske ručkove i kuhinju u kojoj se hrana pripremala polako, bez žurbe. Ponekad su upravo najjednostavniji recepti oni kojima se najradije vraćamo. A tanjur toplog, dobro ukrčkanog kupusa s mesom uz domaći kruh

0: jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS. Baš pa.
1: Poslušajte važnu informaciju koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od srijede 7.10. do nedjelje 11.10. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta vijadukt Potisovci zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 7., 8., 9. i 10. 10. promet će se odvijati na izmjenično jednom trakom zbog izrade nosivog sloja asfalta uz privremenu prometnu signalizaciju i reguliranje prometa. U nedjelju 11. 10. u vremenu od 7 do 20 sati promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet putničkih motornih vozila koristiti je alternativni putni pravac Potisovci Bjelovorje stupni do Vareš Majdan. Za promet teretnih motornih vozila koristiti je alternativni putni pravac Ponikve Suhodol Daštansko Pržići. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

Poslušajte važnu informaciju koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od srijede 7.10. do nedjelje 11.10. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta vijadukt Potisovci zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 7., 8., 9. i 10. 10. promet će se odvijati na izmjenično jednom trakom zbog izrade nosivog sloja asfalta uz privremenu prometnu signalizaciju i reguliranje prometa. U nedjelju 11. 10. u vremenu od 7 do 20 sati promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet putničkih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Potisovci Bjelovorje stupni do Varešmajdan. Za promet teretnih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Ponikve Suhodol Daštansko Pržići. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

mojoj sobi u zvuku tišine. I jedan tihi jecaj glasa u srcu doziva ti ime.

naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

Poslušajte važnu informaciju koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od srijede 7.10. do nedjelje 11.10. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta vijadukt Potisovci zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 7., 8., 9. i 10.10. promet će se odvijati na izmjenično jednom trakom zbog izrade nosivog sloja asfalta uz privremenu prometnu signalizaciju i reguliranje prometa. U nedjelju 11.10. u vremenu od 7 do 20 sati promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet putničkih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Potisovci Bjelovorje stupni do Vareš Majdan. Za promet teretnih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Ponikve Suhodol Daštansko Pržići. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Poslušajte važnu informaciju koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od srijede 7.10. do nedjelje 11.10. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta vijadukt Potisovci zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 7., 8., 9. i 10.10. promet će se odvijati na izmjenično jednom trakom zbog izrade nosivog sloja asfalta uz privremenu prometnu signalizaciju i reguliranje prometa. U nedjelju 11.10. u vremenu od 7 do 20 sati promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet putničkih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac pod Tisovci Bijelovorje stupni do Vareš Majdan. Za promet teretnih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Ponikve Suhodol Daštansko Pržići. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

Pravili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: 13 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti.
1: Dobar vam dan. U Federaciji Bosne i Hercegovine privremeno je obustavljena distribucija i primjena BCG cjepiva bugarskog proizvođača BB NCIPD LTD, nakon što je ista mjera ranije uvedena i u Hrvatskoj. Informaciju je potvrdio Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, koji navodi da je odluka donesena preventivno, odnosno iz predostrožnosti i zbog potrebe za dodatnom istragom. Ova je preporuka donesena preventivno iz predostrožnosti i radi dalje istrage u sklopu odgovornog upravljanja preventivnim programima imunizacije. Sigurnost osoba koje se cijepe i pažljiva procjena svih dostupnih informacija temeljna su načela kojima se vodimo u provedbi programa, navode iz Zavoda. BCG cjepivo ovog proizvođača u Federaciji BiH koristi se od 2019. godine, a iz Zavoda ističu da do sada nisu zaprimljene prijave ozbiljnih neželjenih reakcija nakon njene primjene. O ishodu istrage, daljnjim preporukama i nastavku imunizacije protiv tuberkuloze, stručna javnost, stanovništvo i mediji će biti pravodobno obaviješteni, poručili su iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH. Podsjetimo, Hrvatski zavod za javno zdravstvo ranije roditeljima preporučuje da obrate pažnju na moguće simptome poput dugotrajnog ili postepenog otoka u području kosti ili zloba, bola ili osjetljivosti na dodir, ograničene pokretljivosti, šepanja ili izbjegavanja oslanjanja na ruku ili nogu. Vijesti. Kandidatkinja HDZ-a za predsjedništvo BiH Darijana Filipović odnijela je pobjedu na izborima, te će zajedno s Denisom Bečirovićem i Željkom Cvijanović naredne 4 godine obnašati funkciju članice predsjedništva. Kada se analizira

Analizira rezultat HDZ-ove kandidatkinje Filipović je odnijela pobjedu u ukupno 34 općine. A ono što je evidentno jeste da je u odnosu na 2022. godinu u svim ovim općinama generalno zabilježena manja izlaznost. Najveća izlaznost na izborima zabilježena je u Stocu, rodnom mjestu Darijane Filipović. Ovdje je ukupno izašlo 59% glasača, što je 7,3% manje u odnosu na 2022. godinu, kada je na izbore izašlo 66,4% glasača. Velika izlaznost zabilježena je i u Kreševu, gdje je glasalo 52,9% glasača. Ipak u odnosu na 2022. godinu i tu je zabilježen pad od 5%. Izlaznost iznad 50% zabilježena je i u Busovači, gdje je glasalo 50,9% glasača. Najmanja izlaznost u općinama gdje je Darijana Filipović odnijela pobjedu zabilježena je u Dobretićima, gdje je izašlo 15,7% glasača. To je ujedno 11,7% manje u odnosu na 2022. godinu, kada je glasalo 27,3%. Među općinama gdje je također zabilježena manja izlaznost je i Odžak, gdje je glasalo 27,9% birača, što je 7,7% manje u odnosu na 2022. godinu. Treća po najmanjoj izlaznosti je Usora s 26,2% onih koji su iskoristili svoje pravo da glasuju. Inače, Darijana Filipović osvojila je ukupno 109.884 glasa, to jest imala je 46,53% potpore. Drugi je završio Slaven Kovačević s 30,56% glasova, a treći Zdenko Lučić s 22,91% glasača. Vijesti. Predsjednica naše stranke Sabina Čudić komentirala je rezultat svoje stranke na općim izborima 2026. koji su održani u nedjelju 4. listopada. Čudić je naglasila kako je kolega iz druge stranke kazao da naša stranka ima posebno teške birače. Razmišljam o toj ideji i koliko god bila primamljiva, ne slažem se. Upoznala sam i razgovarala sa tisućama naših birača u proteklih 15 godina. Zahtjevni jesu i takvi trebaju biti, istakla je Čudić. Naglašava da birači postavljaju pitanja, traže jasne stavove i rješenja. U proteklom mandatu odgovore smo ponudili, ali ne kao da ključnih rješenja nismo sproveli, poruka je predsjednice naše stranke. Čudić je istakla da odgovornost nije na biračima, već na stranci, odnosno na njoj kao predsjednici. Koliko god bilo teško ne ostvariti željeni rezultat, odgovornost nije i ne smije biti na biračima, već na nama. Na meni, naglasila je, dodala. Izgovore također ne želim tražiti u globalnom i lokalnom rastu desnice, politikama straha i ponosa te evidentnom toleriranju kriminala i korupcije nemalog broja ljudi širom BiH. Objasnila je kako je nakon ovih izbora naša stranka parlamentarna na svim razinama. Prilika koja će biti maksimalno ispoštovana. Snaga jednog tima ne mjeri se kada su na vrhuncu, već kada moraju preuzeti odgovornost za učinjeno i neučinjeno te ponuditi rješenja. Naša stranka će to uraditi, zaključila je Čudić. Vijesti. Predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu i načelnik općine Novi Grad Semir Efendić gostovao je u emisiji Otvoreno te komentirao opće izbore koji su održani 4. listopada. Efendić je tijekom gostovanja dao ocjenu proteklog mandata ističući da je to razdoblje obilježeno blokadom vlasti na državnoj razini te zastoje na putu zemlje ka Europskoj uniji. Vezano za ovu situaciju izbora člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda pokazuje u stvari da nije tu potrebna izmjena izbornog zakona, već da je to odraz političkog stanja u određenom trenutku i da je to odraz onoga što rade političke stranke, mišljenja je Efendić. Predsjednik stranke za BiH referira se na pobjedu kandidatkinje Hrvatske demokratske zajednice BiH Darijane Filipović, koja je osvojila mandat za članicu državnog predsjedništva bez izmjene izbornog zakona na kojoj njena stranka godinama inzistira. Iz HDZ-a BiH tvrde da je moguće izabrati legitimnog predstavnika hrvatskog naroda samo uz izmjene zakona po kojem je Filipović osvojila mandat na ovogodišnjim općim izborima. Efendić naglašava da je došlo do velikog pada broja birača na izborima, ali da je rezultat izbora takav kakav jeste. Kako tvrdi Efendić, stranka za BiH zabilježila je rast potpore veći od 100%. Osim toga, predsjednik stranke za BiH nije htio komentirati potencijalne postizborne koalicije, ali je poručio da očekuje od stranaka koje su izborne pobjednice da pokrenu proces formiranja vlasti. Vijesti. Središnje izborno povjerenstvo BiH objavilo je novi presjek preliminarnih izbornih rezultata, a u odnosu među vodećim kandidatima i dalje nema promjene na prvim pozicijama. U utrci za bošnjačkog člana predsjedništva BiH vodi Denis Bečirović, dok je Željka Cvijanović u utrci za srpskog člana i dalje ubjedljivo prva.
Prema podacima ažuriranim prije podne, Bečirović je osvojio 212.161 glas, odnosno 26.79%. Bakir Izetbegović nalazi se na drugom mjestu sa 189.099 glasova ili 23.88%, što znači da je trenutna razlika između njih dvojice 23.062 glasa. Treće mjesto pripada Semiru Efendi.

0: Vučiću koji ima 142.480 glasova, odnosno 17,99%. Fahrudin Radončić je do sada osvojio 11.951 glas ili 1,50%. Kada je riječ o izboru bošnjačkog i hrvatskog člana predsjedništva BiH, SIP je zaprimio podatke sa 3.082 od ukupno 3.177 biračkih mjesta, što predstavlja 97%. Bez rezultata još 95 biračkih mjesta. Do sada su obrađena 824.292 glasačka listića, a 791.708 njih proglašeno je važećim. U aktualni presjek nisu uračunati glasove pristigli putem pošte, glasove birača koji su glasali u odsustvu putem mobilnih timova i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima, kao ni potvrđeni glasački listići. U izbornoj utrci za člana predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda, Darijana Filipović zadržala je prednost. Ona trenutno ima 109.827 glasova ili 13,87%. Slaven Kovačević je na drugom mjestu sa 72.128 glasova, odnosno 9,11%, dok je Zdenko Lučić osvojio 54.072 glasa ili 6,82%. Filipović u ovom trenutku ima 37.699 glasova više od Kovačevića. Najizraženija razlika je u utrci za člana predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda, gdje Željka Cvijanović ima veliku prednost. Prema posljednjem presjeku, Cvijanović je osvojila 294.813 glasova ili 55,5%. Marinko Božović je drugi sa 140.463 glasa, odnosno 26,44%, dok je Nebojša Vukanović osvojio 95.883 glasa ili 18,05%. Za područje Republike Srpske, SIP je do sada zaprimio rezultate sa 1983 od ukupno 2082 biračka mjesta, odnosno 95,24%. Preostali rezultati sa 99 biračkih mjesta još nisu zaprimljeni. Obrađeno je ukupno 559.332 glasačka listička, od kojih je 531.159 važećih. Ni u ovom presjeku nisu obuhvaćeni glasovi pristigli putem pošte, glasovi iz odsustva, glasovi mobilnih timova i diplomatsko-konzularnih predstavništava, kao ni potvrđeni glasački listići. SIP BiH nastavlja sa ažuriranjem rezultata. Objavljeni podaci su preliminarni, dok će konačni rezultati biti poznati nakon što bude završena obrada svih relevantnih izbornih materijala.
1: Vijesti iz svijeta.
0: U utorak je u Crnom moru nedaleko od obale Bugarske došlo do napada dronovima u kojem je jedan trgovački brod potopljen, dok je drugi oštećen. Prema navodima bugarskih medija, akcija spašavanja je u tijeku, a još uvijek nije poznato ima li ozlijeđenih ili smrtno stradalih osoba. Ured bugarske predsjednice Iljane Dalotove potvrđio je ovaj incident u vodama države koja je članica NATO, ali detalji za sada nisu objavljeni. Također, još nitko nije preuzeo odgovornost za napad. Bugarski premijer Rumen Radev hitno je sazvao sastanak sa sigurnosnim službama i ključnim ministrima, nakon čega se očekuje više informacija. Kao što već znate, Bugarska provodi akciju spašavanja 70 milja istočno od grada Bjala u isključivoj ekonomskoj zoni naše zemlje. Sinoć oko 3 sata dva trgovačka broda napadnuta su bespilotnim letjelicama i plovilima. Posade su to kategorički potvrdile. Oba broda su pretrpjela oštećenja. Jedan od njih, koji je plovio pod zastavom toga, potonuo je. Drugi napadnuti brod zahvatio je požar. Posada se uspjela evakuirati, a spasilo ih je naše plovilo, kazao je Radev. Ovaj incident uslijedio je nedugo nakon još jednog tragičnog događaja u Crnom moru, u kojem su poginule dvije osobe na brodu izvan teritorijalnih voda susjedne Rumunjske. Sigurnosna situacija u ovoj regiji izuzetno je napeta već 4 godine od početka rata između Ukrajine i Rusije. Od tada su europske države zabilježile više slučajeva ulaska ruskih dronova u svoj zračni prostor, dok su trgovačke i energetske rute u Crnom moru dodatno ugrožene pojavom opasnih plutajućih mina.
1: Vijesti.
0: Europska unija mijenja pravila igre za sve buduće članice. Europska komesarka Marta Kos predstavit će danas novi paket pravno obvezujućih zaštitnih mehanizama, osmišljenih s ciljem da se spriječi scenarij u kojem bi nove članice mogle oslabiti stabilnost i funkcionalnost unije iznutra. Ova strategija ima svoju predpovijest. Znatno prije nego što se ovog ljeta pojavila Odiseja, njena glavna krilatica bila je bez trojanskih konja. Takva retorika unijela je dozu imperijalne veličine u debatu o proširenju, što je potpuno razumljivo s obzirom na to da Brisel još uvijek sanira posljedice dugogodišnjih sukoba s Mađarskom i Poljskom oko narušavanja neovisnosti pravosuđa i medijskih sloboda nakon njihovog ulaska u Europsku uniju 2004. godine. Ipak primarna svrha novih mjera koje, kako je reporter otkrio prošlog tjedna,

predviđaju sankcioniranje demokratskog nazadovanja, pa čak i privremenu suspenziju prava veta nije uprena protiv samih kandidata. Glavni cilj je umiriti euroskeptično biračko tijelo unutar trenutnih članica Europske unije, posebno uoči osjetljivih izbornih ciklusa u kojima jačaju populističke snage, ponajviše u Francuskoj. Oštar kurs provodile su Francuska, Njemačka, Nizozemska i Belgija, zahtijevajući najstrože garancije kako bi pred svojim građanima mogla opravdati prijem novih država. Vijesti. Dva saudijska aerodroma, kralj Abdullah bin Abdulaziz u Jazanu i aerodrom Najran, pogođena su u noći s nedjelje na ponedjeljak u napadima Huta. U napadima su ozlijeđene 3 osobe. Uprava za civilno zrakoplovstvo Saudijske Arabije potvrdila da su specijalizirani timovi odmah intervenirali na mjesto događaja. U napadima je pričinjena materijalna šteta, a 3 ozlijeđene osobe prevezene su u bolnicu radi pružanja medicinske pomoći. Vijesti. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20 sati 45 minuta na Poljudu dočekuje Španjolsku u četvrtom kolu Lige nacija. Vatreni ovaj susret dočekuju u teškom trenutku, nakon najgoreg poraza u povijesti koji su doživjeli na Rujevici protiv Engleske 7-0. Izbornik Slaven Bilić protiv Španjolske bi na teren mogao poslati sljedeći sastav u formaciji 4-2-3-1. Livaković, Jakić, Šutalo, Pongračić, Gvardiol, Modrić, Mišić, Petar Sučić, Baturina, Perišić, Budimir. Kao i prethodne tri utakmice protiv Češke, Španjolske i Engleske, izbornik Bilić morao je četvoricu igrača poslati na tribine. Za večerašnji dvoboj sa Španjolskom tako su prema službenom popisu koje je objavila UEFA prekobrojni Ivan Smolčić, Lovro Majer, Franjo Ivanović i Petar Musa. Smolčić je odranije virozan pa je već napustio kamp reprezentacije i vratio se u svoj Komo. Vrijeme do kraja dana. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab na jugu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 20 do 26, na jugu do 28. U Varešu je sunčano i 18 stupnjeva Celzijevih. Vijesti. 13 sati 14 minuta. Bile su to vijesti Radio Bobovca.

vrijeme da vam kažem dobar dan u popodnevnoj panorami, pa to i činim. Svima srdačan lijep pozdrav u ovoj emisiji koja traje do 15 sati. A u njoj se kao i obično bavimo lokalnim temama, lokalnim informacijama i svemu onome što je vezano uz našu lokalnu zajednicu. Naravno, ukoliko imamo takvih stvari, ukoliko ne, onda imamo druge sadržaje koje vam ponudimo. Sve u svemu i današnja popodnevna panorama bit će zanimljiva. Imamo za početak nekoliko lokalnih važnih informacija. Pa ostanite sa nama.

Imam nekoliko lokalnih informacija koje su važne i koje su bitne za našu lokalnu zajednicu, a krenut ću s prvom od njih, a to su planska isključenja električne energije za danas. Tako trapa područje Tribija. Danas je do 19 sati bez napajanja električnom energijom, javili su iz elektrodistribucije. Pa ukoliko se nalazite na ovom području, a nemate električnu energiju, a imate mogućnost da nas slušate, onda da znate o čemu se radi. Dakle, danas Tribija do 19 sati bez električne energije.

Idemo sa jednom lokalnom informacijom koju smo primili u prijepodnevnim satima, a obradovat će mnoge naše sugrađane, pogotovo one mlađe koji nemaju mogućnost pristupa internetu na svim lokacijama. Naime, od danas pušten je Wi-Fi signal na području grada Vareša, ne na svim lokacijama, nego ono najuže jezgro dolje oko osnovne škole Plato Pijace, glavna ulica, tako da na ovoj dionici možete besplatno koristiti Wi-Fi. Općina Vareš omogućila je korištenje besplatnog Wi-Fi-a na području Vareša, tako da obavještavamo građane da je na teritoriji užeg jezgra grada Plato Pijace, glavna cesta, izvršena instalacija pripadajuće opreme za slobodan pristup internetu. Za povezivanje na bežični internet potrebno je potražiti Wi-Fi mreže. Naziv Wi-Fi mreže je Wi-Fi 4WB. Wi-Fi mreža je otvorena, nema šifre za pristup, s tim što se prilikom priključenja na mrežu mora aktivirati internet putem captive portala. Brzina Wi-Fi interneta ograničena je po korisniku na 10/2 megabita po sekundi. Također, korištenje je ograničeno na 4 sata, nakon toga se morate ponovno prijaviti putem captive portala i nastavljate koristiti internet. Dakle, danas na ovoj lokaciji možete besplatno koristiti internet, naziv mreže, odnosno Wi-Fi-a je Wi-Fi 4WB. I naravno nema šifre, nego je potrebno samo potvrditi pristup ovoj mreži.

imamo i jedan poziv koji smo upravo primili iz javne ustanove Opća biblioteka Vareš. Naime, Opća biblioteka Vareš poziva vas na promociju knjige Pasija i Pasijaluk u Sarajevu autora profesora doktora Mohameda Smajića. Promocija će se održati u četvrtak 8.10.2026. godine u 18 sati u prostorijama biblioteke u Varešu. Knjiga Pasija i Pasijaluk u Sarajevu je 12. knjiga autora Mohameda Smajića koja na neobičan i neuobičajen način rasvjetljava zbivanja na liniji fronta Sarajeva u razdoblju 92-95. godina. Predstavljanje događaja iz tog razdoblja je putovanje kroz prošlost i sadašnjost koji čini se da se ne odvajaju, posebno kada se treba nešto naučiti iz prošlosti.

Udruženje Moja prva nota poziva vas na festival tamburaške pjesme koji će se održati u subotu 10. listopada u javnoj ustanovi Centar za kulturu i edukaciju Vareš Radnički dom s početkom u 19. sati. Očekuje vas večer ispunjena tamburaškim pjesmama uz nastupe poznatih izvođača Framirko Medanđić i tamburaš iz Brestovskog, Zeničke Meraklije, Počiteljski tamburaši, Gradski tamburaški orkestar. I mladi vareški tamburaši. Dovoljno je doći i ponijeti dozu raspoloženja, a tamburaši će se pobrinuti da vam večer ostane u lijepom sjećanju. Ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli.

Rekao sam na početku popodnevne panorame da smo dobili i free Wi-Fi zonu za sve vas koji želite malo prošetati i na lokaciji pijace ili glavne ceste ulice Zvijezda prošetati i koristiti internet. Svi vi to možete učiniti i priključiti se besplatno. To vam je sve omogućila općina Vareš. A dalje, ako vas zanima temperatura u gradu trenutno, odnosno izmjerena u 14 sati, iznosila je 21,4 stupnja, vlažnost zraka iznosila je 31,4%. Kada je monitoring zraka u pitanju, a ove informacije možete pronaći na web portalu Federalnog hidrometeorološkog zavoda, a naravno ukoliko pogledate možete ih pronaći i na našoj web stranici. Dakle, kvalitet zraka je dobar, možemo tako reći, jer PM čestice su na razini od 22,28, godnja vrijednost je 50 mikrograma, a kada su PM čestice 2,5 u pitanju i njihova vrijednost je 20,68, s tim da je njihova godnja granica 25. Ono što je interesantno za pogledati i propratiti je da gotovo svako večer u isto vrijeme oko 19 sati imamo povišenu razinu ovih čestica 2,5, onih sitnih čestica, tako da u vremenu oko 19 sati te su razine nešto iznad 25, maksimalno do 30 u protekla 3-4 dana. Vidjet ćemo hoće li se taj trend nastaviti i dalje i večeras i sutra, a kako i da li će se promijeniti kada dođe do promjene vremena koja se najavljuje tamo negdje za četvrtak i petak, pa ćemo to zajedno saznati. A kada već govorimo o tim stvarima, reći ću i da imamo izmjerene vrijednosti u Borovici. Temperatura u Borovici 19,9 stupnjeva, tlak zraka 901 hektopaskal, a kada su čestice u pitanju, ove 2,5, njihova izmjerena vrijednost je 8,3, dakle u Varešu je 20, a ovih PM10 izmjerena vrijednost je 10,2, u Varešu je također 20. Dakle, Borovica, lijepa Borovica, čist zrak, ugodno sunce, ugodne temperature, ako imate prigodu, uživajte i prošetajte.

Vlazde malo priče u popodnevnoj panorami, a evo i jedna informacija koju sam upravo pronašao na turističkoj zajednici Zeničko-Dobojskog kantona. A radi se o javnom pozivu za kreativce iz Vareša, Kaknja i Breze. Pozivaju se kreativci iz Vareša, Kaknja i Breze da svojim video sadržajem predstave turističke potencijale i posebnosti svojih zajednica. Evo i koji su uvjeti za prijavu. Da imate prebivalište u Varešu, Kaknju ili Brezi, autor mora biti isključivi vlasnik prijavljenog videomaterijala. Nije dozvoljeno korištenje tuđih kadrova. Nije dozvoljena komercijalna glazba zaštićena autorskim pravima. Dozvoljena je autorska ili royalty free glazba. Za jasno prepoznatljive osobe stanovnika ili turista potrebno je imati njihovu suglasnost za prikazivanje, a pravo sudjelovanja imaju svi kreativci iz navedenih zajednica. A koji je kriterij? Turistička autentičnost i lokalni duh, prikaz stvarnih i prepoznatljivih lokacija, hrane, tradicije i karaktera destinacije. Kreativnost i pripovijedanje, zanimljiv pristup, dobra priča i sposobnost da video privuče i zadrži pažnju gledatelja. Vizualna i zvučna atmosfera, kvalitet slike, prirodne boje, stabilnost kadra te autentično korištenje lokalnih ambijentalnih zvukova. Poziv na putovanje, video treba probuditi želju za posjetom, biti zanimljiv za dijeljenje i jasno predstaviti destinacije. Pokažite svoj kraj iz svoga kuta i ispričajte priču koju će druge poželjeti dovesti upravo ovdje. Rok za prijavu je 9.10.2026. godine. Ovdje nije navedeno da li ovaj video sadržaj mora biti u smislu videa ili to mogu biti i fotografije u videu, a isto tako nije navedena dužina. Pa ukoliko se želite prijaviti, malo pogledajte što vam to nude u turističkoj zajednici Zeničko-Dobojsko.

Jeste li se zasitili izbornih rezultata, priča o izborima i o svemu onome što je bilo u nedjelju i nakon prebrojavanja glasova? Neću ja baš previše oko tog dijela, samo ću napomenuti na stranicama Središnjeg izbornog povjerenstva. Nisu još sumirani svi rezultati za općinu Vareš. Gledajući po ovome, još nije obrađen podatak sa biračkog mjesta Pržići, koliko sam uspio vidjeti, i čini mi se još da je jedna jedinica, odnosno jedno mjesto da nije uspjelo da bude obrađeno. No, bez obzira na taj dio, mogu samo reći da se nije ništa konkretno promijenilo. Kada je sastav Skupštine kantona u pitanju Zeničko-Dobojskog, mogu samo reći da je najveći broj glasova osvojila Stranka demokratske akcije. Na drugom mjestu je SDP, na trećem je HDZ BiH, na četvrtom Stranka za BiH, na petom koalicija HDZ 1990, HRS, HDS i HSS, na šestom Narod i pravda, na sedmom Željko Komšić za građansku državu DFGS, dalje slijedi Pokret, pa potom Naprijed, Bosna i Hercegovina. To su trenutni podaci za Zeničko-Dobojski kanton, odnosno za skupštinu, a izborni prag je kao što je rečeno 3%, dakle ove stranke koje sam nabrojao, one ulaze u skupštinu Zedo kantona.

ipak ću se ispraviti za ovo što sam malo prije rekao. Ovo su bili podaci kada je Vareš i biračko mjesto Vareš u pitanju, a inače za skupštinu Zedo kantona, evo, stranaka koje su prešle izborni prag. To su SDA, SDP, Stranka za BiH, Bosansko-Hercegovačka inicijativa Kasumović Fuaz, Željko Komšić za građansku državu DFGS, Snaga naroda Ramo Isak, HDZ BiH, Hrvatska demokratska zajednica, Narod i pravda, te naša stranka su stranke koje su prešle izborni prag od 3%.

Kada sam već govorio o izborima malo prije i o rezultatima koji još nisu obrađeni na svim biračkim mjestima, među kojima je i par mjesta u općini Vareš, evo i nekoliko zanimljivosti koje se odnose na prethodne izbore. Jeste li znali da su dvije općine u BiH i prije izbornog dana znali pobjednici za načelnika na lokalnim izborima 2016. Ako se pitate kako, naime, radi se o općinama Kreševo i Kupres u Republici Srpskoj koje su imale samo po jednog kandidata za načelnika općine. Jeste li znali da je moguće postati načelnik općine ukoliko osvojite manje od 100 glasova na izborima? Tako je bilo u općini Istočni Mostar koja broji ukupno 176 birača. Kandidat za načelnika osvojio samo 88 glasova na lokalnim izborima 2016. te tako postao načelnik ove općine. Inače, općina Istočni Mostar je druga najmanja općina u BiH koja prema posljednjem popisu broji svega 257 stanovnika. Doduše, ovo je stari podatak prije 10 godina, ili se šta promijenilo ili ne, ne znam. A sada malo o ciframa. Najskuplji lokalni izbori u BiH koštali su, ne brojeći ovogodišnji, 12 milijuna maraka. Naime, to su bili izbori koji su održani 2008. godine, dok su lokalni izbori 2016. koštali 8 milijuna maraka bez troškova stalne izborne administracije, odnosno 144 općinske gradske izborne komisije u BiH koje postoje i kada nema izbora. A sad, dobro se pripremite, opći izbori 2026. ušli su u povijest kao najskuplji do sada. Ukupni proračun za njihovu pripremu i organizaciju iznosio je skoro 25 milijuna maraka. Točnije, Središnje izborno povjerenstvo zatražilo je oko 24,24 milijuna maraka. Uz te osnovne troškove provođenja uvođenja novih tehnologija i stranačke kampanje donijeli su dodatne više milijunske izdatke, nećemo ni spominjati koliki su.

Informacija po informacija, a stižemo do kraja naše današnje popodnevne panorame. Ako ste nešto propustili od ovih sadržaja koje sam vam rekao od 13 sati i 30 minuta, većinu toga možete pronaći na našem web portalu. A evo ja ću izdvojiti ono najznačajnije. Od sutra obustava prometa na dionici puta vijadukt pod Tisovci, odnosno naredna tri dana, 7, 8, 9 i 10, 4 dana, 7, 8, 9 i 10 na ovoj dionici prometovat će se jednom trakom, a 11. 10. promet na ovoj dionici bit će potpuno obustavljen, potrebno je koristiti obilazne pravce. Planska isključenja električne energije danas do 19 sati trafo područje Tribija bez električne energije. Pozivamo vas na festival tamburaške pjesme koji će se održati u subotu 10.10. od 19 sati u Radničkom domu. Ulaz je slobodan, očekuje vas jedna fina i zanimljiva večer. Od danas imamo i free Wi-Fi zonu u Varešu za besplatno korištenje interneta. I pozivamo vas za sutra, ne za sutra, 8.10. četvrtak od 18 sati u biblioteku u Varešu, gdje će se održati promocija knjige Pasija i Pasijaluk u Sarajevu. Sve ovo možete pronaći na našem web portalu ukoliko vas zanima više detalja. A ja ću popodnevnu panoramu završiti i zaželjeti vam ugodan nastavak ovog današnjeg dana uz ugodno vrijeme i druženje uz glazbu s Radio Bobovca.

Poslušajte važnu informaciju koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od srijede 7.10. do nedjelje 11.10. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta vijadukt Potisovci zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 7., 8., 9. i 10. 10. promet će se odvijati na izmjenično jednom trakom zbog izrade nosivog sloja asfalta uz privremenu prometnu signalizaciju i reguliranje prometa. U nedjelju 11. 10. u vremenu od 7 do 20 sati promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet putničkih motornih vozila koristiti je alternativni putni pravac Potisovci Bjelovorje stupni do Vareš Majdan. Za promet teretnih motornih vozila koristiti je alternativni putni pravac Ponikve Suhodol Daštansko Pržići. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

Poslušajte važnu informaciju koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od srijede 7.10. do nedjelje 11.10. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta vijadukt Potisovci zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 7., 8., 9. i 10.10. promet će se odvijati na izmjenično jednom trakom zbog izrade nosivog sloja asfalta uz privremenu prometnu signalizaciju i reguliranje prometa. U nedjelju 11.10. u vremenu od 7 do 20 sati promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet putničkih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Potisovci Bjelovorje stupni do Vareš Majdan. Za promet teretnih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Ponikve Suhodol Daštansko Pržići. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

slušajte važnu informaciju koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od srijede 7.10. do nedjelje 11.10. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta vijadukt Potisovci zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 7., 8., 9. i 10. 10. promet će se odvijati na izmjenično jednom trakom zbog izrade nosivog sloja asfalta uz privremenu prometnu signalizaciju i reguliranje prometa. U nedjelju 11. 10. u vremenu od 7 do 20 sati promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet putničkih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Potisovci Bjelovorje stupni do Vareš Majdan. Za promet teretnih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Ponikve Suhodol Daštansko Pržići. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

Radili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

Poslušajte važnu informaciju koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od srijede 7.10. do nedjelje 11.10. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta vijadukt Potisovci zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 7., 8., 9. i 10.10. promet će se odvijati na izmjenično jednom trakom zbog izrade nosivog sloja asfalta uz privremenu prometnu signalizaciju i reguliranje prometa. U nedjelju 11.10. u vremenu od 7 do 20 sati promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet putničkih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Potisovci Bjelovorje stupni do Vareš Majdan. Za promet teretnih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Ponikve Suhodol Daštansko Pržići. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS. Vaš partner.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Poslušajte važnu informaciju koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od srijede 7.10. do nedjelje 11.10. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta vijadukt Podtisovci zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 7., 8., 9. i 10.10. promet će se odvijati na izmjenično jednom trakom zbog izrade nosivog sloja asfalta uz privremenu prometnu signalizaciju i reguliranje prometa. U nedjelju 11.10. u vremenu od 7 do 20 sati promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet putničkih motornih vozila koristiti je alternativni putni pravac pod Tisovci Bjelovorje stupni do Varešmajdan. Za promet teretnih motornih vozila koristiti je alternativni putni pravac Ponikve Suhodol Daštansko Pržići. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas. Radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: dobré anđele, jer ispod moje kože crni đavo caruje. Jer ispod moje kože crni đavo caruje.
1: Poslušajte važnu informaciju koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od srijede 7.10. do nedjelje 11.10. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Vijadukt Potisovci zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 7., 8., 9. i 10. 10. promet će se odvijati na izmjenično jednom trakom zbog izrade nosivog sloja asfalta uz privremenu prometnu signalizaciju i reguliranje prometa. U nedjelju 11. 10. u vremenu od 7 do 20 sati promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet putničkih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Potisovci Bjelovorje stupni do Varešmajdan. Za promet teretnih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Ponikve Suhodol Daštansko Pržići. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

Poslušajte važnu informaciju koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od srijede 7.10. do nedjelje 11.10. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta vijadukt Potisovci zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 7., 8., 9. i 10.10. promet će se odvijati na izmjenično jednom trakom zbog izrade nosivog sloja asfalta uz privremenu prometnu signalizaciju i reguliranje prometa. U nedjelju 11.10. u vremenu od 7 do 20 sati promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet putničkih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac pod Tisovci Bjelovorje stupni do Varešmajdan. Za promet teretnih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Ponikve Suhodol Daštansko Pržići. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

remember, mine's bigger than yours.

Slušate Hrvatski radio Bobovac Varaš na 95,3 MHz i 101,1 MHz.